新鋭戦艦ホワイトベースの少年パイロットアムロ・レイはいくつかの戦いを経ていつしか一人前の戦士に育っていく。